0: Borak Pagi.
1: Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Kau apa comeback?
0: Rentak Pagi. Rentak Pagi.